0: تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟
1: وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے
1: وما كنا ظالمين
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں
1: وما تنزلت به الشياطين
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے
1: وما ينبغي لهم وما يستطيعون
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں
1: انهم عن السمع لمعزولون
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں
1: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
0: تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا
1: وأنذر عشيرتك الأقربين
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومِ
0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں
1: تنزل على كل أفاك أثيم
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں
1: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں
1: والشعراء يتبعهم الغاوون
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں،
1: ہدن و بشرا للمؤمنین،
0: مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے،
1: الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون،
0: وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں،
1: ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون،
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں،
1: اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں،
1: وَإِنَّكَ لَتُنَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے،

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو،

0: جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے, اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے, اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے.
1: یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم,
0: اے موسیٰ میں ہی خدا غالب و دانا ہوں.

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: اور اپنی لاٹھی ڈال دو, جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے, تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت, ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے.
0: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
1: ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں.
0: وأدخل يدك

0: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔
1: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين،
0: جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔

0: النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
1: یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو.

تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔

0: میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔
1: فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔
0: ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔

0: اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم،
0: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔

0: يَعْلَمُونَ
1: یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں
0: قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ
1: ملکہ نے کہا کہ دربار والوں میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے
0: انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: اللہ تعلو علی واتونی مسلمین
1: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

0: وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو
1: قوت وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين
0: وہ بولے کہ ہم بڑے

0: کیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے.
1: وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ.
0: اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں.
1: فَلَمْ

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
1: قال

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔
0: سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج بوج نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔
0: جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔

0: اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته

0: اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
0: صالح نے کہا کہ اے قوم, تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو, اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
1: قالوا

0: وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ،
0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔

0: خون، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
2: اور انہوں نے یہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کی سازش کو ناکام بنانے کی تدبیر کی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔

کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،
1: بینہما برزخ لا یبغیان،
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: کل من علیها فان،
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں،

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

کی جناب, تو میں لے کے جانے والی تھی آپ کو ایک ٹریک کی جانب. آئی ہوپ آپ سب لوگوں نے یہ ٹریک سنا ہوگا اور سب لوگوں کا آلموسٹ فیوریٹ ہے.

0: منزل سے آگے با منزل تلاش کر میرے جاہے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے تو شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا الٹ گیا فیضان کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جر رہا ہے عداوت کی آگ میں ہر شخص جر رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو پیدل ہی چلے وہ آقا تلاش کر منزل سے آگے بڑھ منزل تلاش کر
1: کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب
0: آپ کے ذوق آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے میں نے یہ انتخاب کیا اور زری اور سب کو سلام اور السلام علیکم
1: پاکستان پاکستان زندہ باد زندہ باد اللہ حافظ بلال نیازی صاحب ہمیں میسج کر رہے ہیں پاک آرمی سے بڑے بنگلے گاڑیوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے اچھے کردار سے بے شک بہت خوبصورت بات ہے کبھی کبھار بڑے بنگلے اور بڑی گاڑیاں ہی ہمارے کردار کو خراب کر دیتی ہیں میرا نام آر جے افزا چودھری ہے لیکن میرے جو ریگولر لسنر ہیں دے آر فالوئنگ می آن انسٹاگرام سو ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا نام بدل دیا میرا آفیشیل نام ابھی فاطمہ زہرا ہے آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ بدل دیں جیسے ہی میرے سارے لسنر واپس آئیں گے تو ہم ان کو یہ چیز بتا دیں گے اس لیے میں ابھی اپنا پرانا نام ہی یوز کر رہی ہوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اور ان کو پتہ لگے کہ کون آیا ہے واپس کامل کہتے ہیں کہ فاطمہ نام بدل لینے سے پیار نہیں بدل جاتا رمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نران کی سائڈ ٹریول کر رہا ہوں تو ابھی شاید سگنلز کم ہو جائیں گے بہت شکریہ ہمیں سننے کے لیے رمی صاحب کامل پوچھ رہے ہیں کیٹس کیسی ہیں کیٹس میرے پاس اب نہیں رہی وہ میں نے ایک فرینڈ کو دی جسٹ ٹو ٹیک کیئر اور انہوں نے صحیح سے ٹیک کیئر نہیں کیا تو ایک تو ابھی ان کے پاس ہے جس کو وہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی نہ ملنے دیتی ہیں وچ از ویری سیڈ اور دوسری جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی منزل مقام پر پہنچ گئی علینا ہمیں میسج کر رہی ہیں تلہ گنگ سے بہت شکریہ پروگرام کی تعریف کر رہی ہیں پہلی بار سنا ہے تو آپ کو ہمارے پروگرام میں وڈا والا وارم ویلکم بس دل خوش رکھنا چاہیے موسم جیسا ہو گرم ہو سرد ہو جیسا بھی ہو حالات موسم کی طرح ہوں یا موسم سے تھوڑے سے بدلے ہوئے ہوں لیکن آپ کا دل کا موسم اچھا رہنا چاہیے اگر نہیں اچھا ہے نا کچھ بھی ہلکا سا بھی آؤٹ فیل ہوتا ہے ان لوگوں کو پکڑیں جو آپ کی زندگی میں سب سے خاص ہیں بھول جائیں ارد گرد کیا چل رہا ہے یقین کریں جب بھی آپ دکھ میں ہیں نا کبھی اکیلے مت رہیں کبھی خود کو شیلٹر مت کریں جب آپ خود کو شیلٹر خود کرتے ہیں نا تب کام خراب ہوتا ہے کسی ایسے کو پکڑیں جس پہ آپ کو بہت بھروسہ ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک دو انسان ایسے بنائیں جن کے ساتھ آپ کچھ بھی شیئر کرو وہ آپ کو جج نہیں کریں جن کے ساتھ آپ کتنا ہی بڑا گناہ کر کے کیوں نہ آ جاؤ آپ کتنا ہی بڑا غلط کام کر کے کیوں نہ آ جاؤ وہ آپ کو کبھی جج نہ کریں کچھ ایسے لوگ اپنی زندگی میں رکھیے جب بھی دل خراب ہو رہا تو بس پلیز ان لوگوں کے پاس چلے جایا کریں سب کے لیے میرے پاس یہ ایک ریکویسٹ ہے جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے ضروری نہیں وہ اپنے جو ہے وہ آپ اپنے گھر سے ڈھونڈیں آپ کے کچھ دوست ہو سکتے ہیں لیکن لڑکیوں سے خاص کر میری یہ گزارش ہے کہ وہ گھر سے باہر دوست مت ڈھونڈیں کیونکہ جب آپ گھر سے باہر دوست ڈھونڈتے ہو نا اور ان کے ساتھ راز اپنے شیئر کرتے ہو وہاں پہ بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کون لائل ہے کون نہیں اور مرد ذات بہت خراب ہے مرد سن بھی رہے ہوں گے مجھے لیکن مرد ذات بہت خراب ہے یقین کریں آپ کے لیے بہت خراب ہے آپ کے لیے اگر کوئی لائل ہے وہ آپ کے اپنے گھر کا مرد ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا کوئی ہاں آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی بہت لائل ہے آپ کے ساتھ دوستی مرد اور عورت میں نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے ہو سکتی ہے آپ پلیز جس بھی مرد پہ بھروسہ کرنا ہے اس کو بولیں کہ پہلے آپ سے نکاح کر لیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنا راز ان کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ونوان جی السلام علیکم اوکے

0: السلام عليكم عنوان.
1: ہیلو
0: جی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ٹھیک ہو میری بہن؟ خیریت ہے؟
0: الحمدللہ. آپ کیسے ہیں امجد بھائی؟
1: تسی ٹھیک ہو؟ تسی نا بدلا لو پاوے کچھ بھی اسی تہاڈی آواز کو پہچان جانے لوگ تہانوں. میری بہن تہاڈا انداز ہی سب تو لہدا ہے میری بہن.
0: جزاک
1: اللہ. ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 آر جے پاکستان دی تہاڈی بہن نمبر 1 شو.
0: جزاک اللہ جزاک
1: اللہ. 101 دا نہیں پورے پاکستان دا. تہاڈے واسطے ہمیشہ بہت ساریاں دعاواں ہوندیاں. اللہ پاک تہاڈے نصیب بچے کرے, زندگی تے سانیاں پیدا کرے, ہر بری نظر تو بچائے. تے اللہ پاک تہاڈی ہر دعا قبول کرے.
0: آمین آمین. بس یہ آپ کی محبت.
1: بس میری بہن بہت اچھا شو ہمیشہ.
0: جزاک
1: اللہ. بہت ساریاں دعاواں ہوندیاں تہاڈے واسطے. یا کچھ
0: بس دعا میں یاد. پاکستان زندہ باد. زندہ باد
1: زندہ باد میری بہن.
2: سجدہ ایک خدا کو پڑھ کلمہ یا دعا.
0: السلام علیکم منوان.
3: وعلیکم السلام.
0: قربان کون ہے کہاں سے؟
3: اسلام پورا کے.
0: خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا پیغام لائے
3: میری پیاری؟ آپ بھی کیسی ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں.
3: کل بھی درد تھی آپ؟
0: کل میری طبیعت تھوڑی ڈاؤن تھی تو میں نے سوچا کہ نہیں جاؤں, کیونکہ گلا پھر زیادہ بولتی ہوں پھر گلا زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اٹس بین 3 weeks کے ٹھیک نہیں ہو رہا.
3: چلیں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں.
0: جزاک اللہ جزاک اللہ.
3: اور آپ میری فیوریٹ آتی ہیں چھٹیاں نہ کیا کر.
0: میں کوشش کرتی ہوں لیکن میں کیا کروں, آپ لوگوں کی دعائیں کام نہیں کرتی, میں پھر بیمار ہو جاتی ہوں. وعلیکم السلام. جزاک
3: اللہ.
0: اللہ حافظ بیٹے. السلام علیکم منوان.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟
4: میرا بچہ کیسا ہے؟ آج تو مجھے گلا بہتر لگ رہا ہے.
0: آج بہتر ہے الحمد للہ, بہت بہتر.
4: تھوڑا بہتر لگ رہا ہے.
0: ہاں جی.
4: کل ریسٹ کیے؟ اگر دوبارہ کر لیتے نا آپ کو زیادہ اور بگڑ جانا تھا.
0: ہاں جی ہاں جی ایسا ہی ہے.
4: بولنے سے زیادہ خراب ہوتا.
0: جی
4: تو کہا وغیرہ لیا تھا کہ میڈیسن ہی لیے صرف؟
0: دوائیاں کافی لیے, نیبلائز کیا, اسے بہتر ہو گیا.
4: اچھا اس کے اوپر ہم لوگ تو چائنیز سوپ بنا لیتے ہیں سارے, تو اپنی جو دیسی یخنی ہوتی ہے نا اس سے بہت جلدی فرق پڑتا ہے. اچھا
0: یہ میری امی بھی کہتی ہے, لیکن پینے والے لوگ بھی ہونے چاہیے.
4: میرا بچہ پیے نا. میری بیٹی جو ہے نا اب ڈاکٹر ہے. پہلے وہ چھوٹا گوشت دیکھتی بھی کہتی اسمیل آتی ہے. سسرال میں پکتا ہی چھوٹا گوشت ہے. انہوں نے خود اپنے بکرے شکرے رکھے. میں نے کہا اب بتاؤ
0: سسرال میں سارے سیدھے ہو
4: جاتے. کیا کروں کھانا
0: سسرال میں سارے سیدھے ہو جاتے, اسی لیے تو میں اپنی امی کے ہاتھ نہیں آ رہی. مجھے بھی سیدھی ہونا پڑتا.
4: مائیں اٹھاتی
0: ایسا ہی ہے. ایسا ایسا
4: میں لاج نہیں کوئی اٹھاتا. زمین آسمان کا میرا بچہ فرق ہوتا ہے دونوں گھروں میں ماحول میں.
0: بالکل بالکل.
4: اچھا اور سب خیریت ہے؟
0: جی جی کرم اللہ پاک. جی کرم اللہ پاک.
4: بس اب شو سن رہی تھی میں, 8 کے بعد ہی سنا. پہلے تو میں سنا ہی نہیں, میں سوئی بھی تھی. آج ذرا لیٹ سو جاؤں نا, جس دن تہجد کے لیے اٹھتی ہوں پھر نماز کے لیے اٹھتی ہوں وہ اصل میں تھوڑے سے ٹائم تو لگتا ہے نا, تو نیند نہیں پوری ہوتی, پھر دوبارہ سو جاتی ہوں. 8 بج جاتے ہیں حالانکہ میں 8 بجے تک کبھی نہیں سوچتی. میرے سارے کام جو رہ جاتے ہیں نا, دیر سے اٹھو تو کام بھی سارے لٹک.
0: کوئی نہیں ہو جائیں گے, اٹس اوکے.
4: اچھی بات کہہ کے اجازت چاہتی ہوں اپنے بچے سے.
0: اللہ حافظ.
4: یہ ہے کہ سکون اور اطمینان ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے
0: جی جی,
4: جو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سکون بانٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں.
0: بے شک.
4: اور جو دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کا ہنر جانتے ہیں.
0: That's true, that's
4: اور واقعی آپ والی بات میں ایگری کروں گی کہ ایک دوست ہونا چاہیے. میری دوست ہے نا. جو باتیں ملک صاحب سے بھی نہیں کر سکتی میں اپنے دوست سے کرتی ہوں.
0: کیا بات.
4: ملک صاحب تو آگے سے کوئی نہ کوئی الٹا جواب دیں گے, تانا دے دیں گے, کچھ کریں گے. اس نے کبھی نہیں کہا, اس نے ہمیشہ مسئلے کا حل, ہم ایک دوسرے کا حل بتاتے ہیں. کبھی ایک دوسرے کو تانا نہیں دیتے, کبھی نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. نہیں بس جو ہو گیا ہو گیا, اس کا پھر ہم لوگوں دونوں نے مل کے حل ڈھونڈنا ہوتا ہے.
0: بہت خوبصورت بات ہے.
4: جیتے رہو میرا بچہ, خوش رہو, سلامت رہو, سب کو میری طرف سے بہت بہت بہت السلام علیکم. تمہارے لیے بہت ساری دعائیں.
0: وعلیکم السلام. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت خوبصورت بات کی انہوں نے. گیو دا ورلڈ دا بیسٹ یو ہیو اینڈ دا بیسٹ ول ڈیفینیٹلی کم بیک ٹو یو. جہاں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو, پہلے خود دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا سیکھیں. یقین کریں تبھی آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی کون اور کہاں سے؟
5: جی غلام نبی بات کر رہا ہوں, کوکلی سنت آزاد کشمیر سے.
0: خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اوکے السلام علیکم منوان. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیسے ہیں؟
6: بکریاں چلو پہلے کال کر کے نا, بکریاں تو
0: بہت شکریہ تہاڈی بڑی مہربانی میں کوشش کرتی ہوں آپ کے لیے گانا چلاؤں وعلیکم السلام وعلیکم السلام بہت شکریہ اللہ حافظ یہ نہیں جی آپ کے لیے گانا میں پنجابی چلا دیتی ہوں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں مجھے وہ سمجھ بھی نہیں آیا کون سا کہہ رہے ہیں شام کا وقت تو شام کا وقت ہے تو شام کے وقت چلائیں گے نا ایسا گانا

0: السلام علیکم انوار. السلام علیکم.
1: Big radio, big style. Please press FM 101.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: اوکے سنا ویلکم بیک ونس اگین ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں فیمانو ون چین ریڈیو پاکستان لاہور, اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. جناب 9:57 منٹ ہوئے جاتے ہیں, تقریباً ایک گھنٹے تک کا میرا آپ کے ساتھ یہ ساتھ باقی ہے. مختلف موضوعات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ سے بھی گاہے بگاہے بات کرنے کا جو بہانہ ہے وہ میرا ہے. ابھی عمران بھائی موجود تھے, بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے, چوڑیاں پہنانے کا مجھے دینے کا کہہ رہے تھے. سو بہت شکریہ عمران بھائی. شدرا میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیکٹری موجود ہے, سو اگر آپ کو بھی ہول سیل میں چوڑیوں چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ آتے رہتے ہیں. سو مجھے کبھی ضرورت پڑی یا میری کسی کوئی بندش اندھی ہوئی کل کو اس کو ضرورت پڑی تو عمران بھائی آپ کو زحمت دیں گے ہم, ٹھیک ہے؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا. ویل ان کے علاوہ بھی کچھ دوست احباب موجود تھے, بودھی جٹ موجود تھے, اور تمام سماعتوں کا بہت شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں. فیس بک ایف ایم 101 لاہور کا فیس بک فین پیج, یہاں پر آپ کے جو پیغامات ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں گے, اور آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو بھی جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. تو اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ سننا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم. طریقہ انتہائی آسان ہے, فیمانو ون لاہور کا فیس بک فین پیج, یہاں پر آنے کے بعد آپ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر آپ مجھ تک اپنی رسائی کو یقینی بنا سکتے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, سن سکتے ہیں جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں. وہ جناب اسپیشلی اگر آپ ہمیں ڈرائیو کرتے سن رہے ہیں تو جناب سب سے پہلے آپ کے ٹیون ان کرنے کا, آپ کے لاگ ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. سفر بخیر, جہاں جائیے خیریت کے ساتھ جائیے. اور جناب آپ سے بس ایک گزارش ہے, التجا ہے کہ وہ میں کہتا ہوں نا کہ تیزی سبھی کو بھاتی ہے مگر اسی میں جان جاتی ہے, سو احتیاط سے چلائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آہستہ چلائیے یا تیز چلائیے, بس اس طرح سے چلائیے کہ گاڑی آپ کے کنٹرول میں, آپ کے قابو میں ہو. سو تمام مسافرین کا, چاہے وہ پیدل ہیں, چاہے وہ بائکس پر ہیں, چاہے وہ کسی بھی سواری پر ہیں, آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. سو جو ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں, زیبرا کراسنگ ہوتی ہے, جو پیدل سڑک پار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو مسافرین ہوتے ہیں, ان کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ویل 9:59 منٹ ہوئے جاتے ہیں, 9:59 AM, اور ابھی نیوز بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. نیوز بریک کا وقفہ شامل کرنا چاہوں گا, دین اس کے بعد آپ سے بات ہوگی.
1: کمنگ اپ نیکسٹ, 101 نیوز ہیڈ لائنز. نیوز ہیڈ لائنز.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک اقتصادی ترقی میں برآمدات کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے وزیراعظم فیول ریلیف اسکیم کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کو سادہ اور آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یمن میں کشیدگی کم کرنے اور اثر نو مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان چوتھا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ومسلے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام سر.
1: سر نیاز ڈرائیور گل کر رہے ہیں والٹن پی سی.
0: جی نیاز صاحب کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟
1: ٹھیک ٹھاک ہو, خوش تگڑے ہو. پہلے سے بھائی جان واسطے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں تندرستی صحت دے,
0: آمین آمین,
1: اور اپنے بچے چلن پھرن آن جان اللہ پاک انہاں صحت دے تندرستی دے اور لمبی لمبی زندگی,
0: آمین آمین الہی آمین.
1: سرکار ہاتھ تو ہو گیا سی, ضیاء بھائی دے پیچھے پی گئے ہیں دعاواں واسطے.
0: ہاں سب تو اچھی گل, بالکل بالکل.
1: ہاں جی ہوں میں چلے اپنے دوستاں کو, 10-12 دوست ہیں, سب نو کہنا یار دعا کرو ضیاء بھائی واسطے. ہاں
0: بالکل,
1: اللہ نہ تے رحمت کرے.
0: ہاں جی
1: تندرستی دے تے صحت ہوئے.
0: ہاں جی آمین آمین.
1: سرکار اسی صبح جلے ڈرائیور کٹھے ہونے نا تے ایک بندہ قابو آ جاندا سویرے, جڑا وی اودے پیچھے یا ہاتھ دھو لیے تے یا گندے ہتھاں نال دے پیچھے پے جاندے, شام تک ہاتھ جوڑدا سی او.
0: ماڑی گلا ٹھیک ہو گیا.
1: سلامت رکھے جی بڑی مہربانی.
0: اللہ حافظ. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
2: وعلیکم السلام سر, مصطفیٰ بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو
0: جی سر, اللہ کا شکر. آپ بتائیں کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟
2: ہاں جی سر شکر ہے اللہ کا سر. بودی جٹ سر.
0: ارے جی بودی جٹ آ گیا, بودی بودی ہوئی پی ہر پاس. ہاں
2: ہاں جی سر بالکل.
0: ہاں جی کیا بات ہے, کیا بات ہے جی سر.
2: سدا سلامت رہو سر. ضیاء بھائی واسطے سر اسی خصوصی دلوں دعا کر رہے ہیں, 5-12 دے صدقے اللہ پاک انہاں نوں سلامت رہو سر. سر آج ڈاک صاحب نے, مخصوص صاحب نے, فرحان خان,
0: انہوں
2: نے سر تسی نویں سانگ سر لانا ضرور.
0: ٹھیک ہے, اگلا اگلا جڑا سونگ ہے نا انہاں دے نام ہے تہاڈے سارے دے نام. ٹھیک ہے,
2: وہ دل کی باتیں دل کی زبانی سنو, آر جے ڈاک صاحب لانا میں نے اپنے پروگرام دے.
0: اچھا جی ٹھیک ہے.
2: ہاں جی تے سر خیر ہوے, لیا تک جٹ صاحب آئے سن انشاءاللہ تعالی, سر انہاں نوں اسی ملیں گے ضرور. سندریا لیلا بیان او ٹیچر نے ساڈے.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے. چلو سر بڑی مہربانی, اپنا خیال رکھنا.
2: سر خیر ہوے, سدا سلامت رہو سر, تہاڈی پوری ٹیم سر سلوٹ تے پاکستان.

0: السلام علیکم. ہیلو. ارے ارے کون بات کری, اپنا نام تو بتا دو بچے. اوکے جناب, 04111 0101 پر ادریس صاحب موجود تھے اور اپنی بچی سے بات کروانا چاہ رہے تھے. کوئی مسئلہ نہیں سر, آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. رضا چودھری صاحب, آپ کی بھی کال کٹ ہو گئی تھی, آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور کچھ ہی لمحات کے لیے ہم آپ سے مزید بات کریں گے, دین اس کے بعد ہم اپنی بات کریں گے. ویل, سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ کبھی کوئی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے یا آپ کبھی کسی کے پیچھے پڑے ہیں؟ ایکچولی میں نے رات کو ایک مووی دیکھی ہے گریٹا کے نام سے, GRETA کے نام سے. آپ دیکھیں تو آپ کو بھی بڑی اچھی لگے گی, بلکہ آپ کے رونگٹے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. ڈر بھی لگے گا, بہت تجسس ہوگا, کیوریوسٹی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ نا آپ کو ایک سبق سیکھنے کو ملے گا کہ کبھی بھی جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں, جو انجان لوگ ہوتے ہیں نا, آپ نے ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو جو ہے نا ان کے نرگے میں نہیں لانا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا نہیں کرنا ہے. سو واقعہ کچھ یوں ہے, معاملہ کچھ یوں ہے مووی کا. ایک ہلکا سا آپ کو میں تھیم دے دیتا ہوں کہ نا ایک خاتون ہوتی ہیں, وہ کسی سبوے اسٹیشن جو ہوتا ہے نا ٹرین میں اپنا بیگ بھول جاتی ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک لڑکی ہوتی ہے, اس کو وہ بیگ نظر آتا ہے, اس میں وہ کارڈ دیکھتی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے مقام تک جاتی ہے اس خاتون کے, اور وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بعد میں, آہستہ آہستہ کس طرح سے وہ جو لڑکی ہوتی ہے اور اس لڑکی کے پیچھے وہی خاتون جس کا وہ بیگ دینے جاتی ہے, وہ ایک سائیکو خاتون ہوتی ہے, مطلب ان کے ایک مینٹل کوئی النس ہوتی ہے, وہ اغوا وغیرہ کر لیتی ہے لڑکیوں کو, بچیوں کو, اور اس کے بعد ان کو بند کر دیتی ہے, باندھ دیتی ہے. کچھ اس طرح کا موضوع ہے. میں بہت ایک سطحی سا جائزہ لے کے آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ یہ مووی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور وہ خاتون اتنی کریپی ہوتی ہے, اتنی سکیری ہوتی ہے نا, کہ اس لڑکی کا پیچھا کرتی رہتی ہے, اس کے دوستوں کا پیچھا کرتی ہے, اس کو پکچرز بھیجتی ہے, اور 80-80, 100-100 کالز کرتی ہے. سو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کتے پڑ جاتے ہیں. سو یہ ایک پس منظر تھا, آپ سے سوال کیا تھا کہ کبھی کبھی نا ہم ایک اچھائی میں بھی نا اپنے لیے وبال جان بنا لیتے ہیں کچھ لوگوں کو, کچھ ایسی کریچرز کو. تو اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ سے بھی بات کریں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
1: وعلیکم السلام.
0: جی,
1: میں لاہور سے عائشہ.
0: لاہور سے عائشہ بات کر رہی ہیں. عائشہ کیا حال ہیں؟
1: بالکل ٹھیک, آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آپ بڑی خوشی کر رہے ہیں.
0: اچھا, بڑی مہربانی. اور کیا کہنا چاہیں گی؟ جی جی کیجیے. ہاں ہاں, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اوکے اوکے, جی آمین آمین
1: آمین,
0: بہت شکریہ, اپنا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, اللہ حافظ. وہ جناب آسمان کو لگانے ہاتھ میں چلی, اور بہت ہی مزیدار گانا. آگے بڑھتے ہیں اور ہم مزید بات کر لیتے ہیں, آپ کے مزید پیغامات کو بھی شامل کریں گے, دین اس کے بعد کچھ ایک آدھ مزید موضوعات کے حوالے سے بات کر کے دین آپ سے رخصت چاہیں گے. اوکے جی, السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
2: وعلیکم السلام, احسن
0: خان بات کر رہا ہوں. احسن خان آ گئے. احسن خان, کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟
2: اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
0: آمین الہی آمین.
2: بڑا ہی آپ نے نا موضوع جو چنا ہے بہت اچھا ہے, کیونکہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے جڑ جاتے ہیں پیار کے ساتھ کہ بندہ ان سے جان چھڑا رہا ہوتا ہے.
0: اچھا, وہ ایک ہوتا ہے نا جڑ جاتے ہیں, ایک ہوتے ہیں چمڑ جاتے ہیں.
2: تو ہم ایک جگہ پہ گئے جہاں پہ نا موبائل الاؤ نہیں تھا بالکل.
0: اچھا ٹھیک ہے.
2: تو موبائل ہمارے پاس نہیں تھا, کوئی پینسل بھی نہیں تھی, کاغذ بھی نہیں تھا. تو کافی سارے بندے تھے ہم, تو ایک لڑکا وہاں پہ مجھے نظر آیا, اس کے نا میٹرک میں بہت اچھے نمبر تھے, تو میں اس کو نا گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ ادھر छोड़ें, ये काम आपके लिए मुनासिब नहीं, आप कहीं कहीं और चले जाएं, ये फील्ड अच्छी नहीं। तो इतने में ना एक साहब जो था ना वो मेरे पीछे, मैं आगे जा रहा हूँ वो मेरे पीछे जा रहे हैं, भाई इससे कैसे जाए, नंबर दे दें, ये कर दें, वो कर दें, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे ना जान छुड़वाई के जी आप इसे किस तरीके से जान छुड़ाइए, ना इसके साथ मेरा कोई तल्लक नवाज था, पता नहीं क्या हम निकालना चाह रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों से, इनके अंजाम जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल।
2: और ज़िया भाई के लिए बहुत सारी हमारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामल अजल अता फरमाए,
0: आमीन इल्लाहि आमीन।
2: और वो जल्दी ठीक होकर वापस आए, क्योंकि उनकी आवाज हम काफी सुनते रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान और फकीर इंसान है,
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल
2: कमाल की शख्सियत है। अल्लाह ताला उनका और उनकी फैमिली के लिए खैर फरमाए,
0: आमीन इलाही
2: आमीन। अगर आपने जाना है तो हमारी तरफ से और मेरी तरफ से शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब की जाने से सलाम कहिएगा, और हमारी
0: वालेकुम सलाम कहिएगा,
2: बाकी जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम सलाम। ओके सर, अपना ख्याल रखिएगा। वही जनाब 10:51 हुए जाते हैं और बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं, और कुछ मामलात हैं, कुछ बातें हैं, कुछ गुफ्तगू है, वो खुई भी है, कुछ रह भी गई है, साथ साथ म्यूज़िक का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मेरा एक दोस्त है अदील रज़ा के नाम से ये जाने जाते हैं, अदील अली के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अदील बहुत ही प्यारा लड़का है और बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र है, म्यूज़िक लिखता है, बनाता है, गाता है। अदील की आवाज़ में एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, जब्त के नाम से गाना है और बहुत अच्छी अच्छी इसमें बातें की गई हैं, जो म्यूज़िक है, जो वाइब है, जो फील है, क्या ही कहने। अदील ऐसे ही गाने बनाते रहो और इस तरह के गाने बनाओ कि क्या ही कहने हैं। वेल, अदील की आवाज़ में इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और इसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा।

0: کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کو سراہتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور پر باقاعدگی سے رابطے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں آئندہ اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں نا اب بہت سی جہاں چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے نئے نئے دوست بنا رہے ہوتے ہیں, نئے نئے رشتے جڑ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں آپ نئے رشتے بنا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ جو آپ کے پرانے رشتے ہوتے ہیں نا, انہیں بھی ضرور تھامے رکھیے. Here is a beautiful song coming your way. Kahin mat jaiyega, Santari FM 101.

0: جی آج کے دن 16 ستمبر کو اداکار اور گلوکار اظہار قاضی پیدا ہوئے تھے کراچی میں. انہوں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز پاکستانی ٹیلی ویژن کے ڈرامے کا جو ڈرامہ سیریل تھا انا اس سے کیا تھا, اور پاکستانی فلموں سے بھی نمایاں رہے اور ان کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. کچھ فلمیں جن میں انہوں نے کام کیا وہ ہے لو ان نیپال اور سرکٹا انسان, جاسوس, خزانہ. وہ گلوکاری بھی کرتے تھے اور ان کا ایک اسٹوڈیو جو ہے نا البم بھی انہوں نے ریلیز کیا تھا. تو جی اب وقت ہو گیا ہے نیوز بریک کا, آئی ول بی رائٹ بیک, سٹے ٹیونڈ.
1: زندگیوں کو
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above. 101 FM.
3: Coming up next, 101 news headlines. News headlines.
4: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. پاکستان نے یمن میں فوری طور پر کشیدگی میں کمی اور اقوام متحدہ کی زیر قیادت سیاسی عمل پر زور دیا ہے. شہریوں نے پیٹرول پر سبسڈی کی فراہمی کے لیے وزیراعظم کی فیول ریلیف سکیم کی تعریف کی ہے. پاکستان اور انگلینڈ کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان چوتھا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ومزلے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا. خبریں تفصیل سے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مقدس شہر مکہ مکرمہ پر بزدلانہ اور گھناؤنے ڈرون حملے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان کے عوام اس اشتعال انگیز اقدام پر افسردہ اور پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ اس قابل مذمت اور ناقابل معافی کارروائی پر ہمارے گہرے دکھ اور صدمے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ناکافی ہیں. وزیراعظم نے فوری اور مؤثر کارروائی پر سعودی شاہی مسلح افواج کی غیر معمولی چوکسی, بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. شہباز شریف نے ایک بار پھر تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا خطہ پہلے ہی تنازعات سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے اور امن کی جانب پائیدار پیش رفت کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کے تحفظ اور تقدس کے لیے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہے, جو ایسا فریضہ ہے جسے ہر پاکستانی اپنے دل کے قریب رکھتا ہے.
5: This is FM
6: 101. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: News headlines.
1: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو چھوٹی اور درمیانے درجے کی سرحدوں کے لیے مالی معاونت کی جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان اور چین نے پولیس کی تربیت کے تبادلے کے پروگراموں اور جدید ٹیکنالوجی اور آلات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے مصنوعی ذہانت سمیت ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں پاکستان اور جاپان کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور اسلامی تعاون تنظیم نے حوثی گروپ کی جانب سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے پر کیے گئے گھناؤنے حملوں کی مذمت کی ہے.

0: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye FM 101.
5: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
1: This is FM
4: 101. Sunte rahiye FM 101.
5: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
1: This is FM 101.
4: सुनते रहिए FM 101.
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM
4: 101. सुनते रहिए FM 101.
5: आपने FM
1: 101
6: ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
7: आइए सामीन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
8: आज हम बयान करेंगे पारा है दूसरा और सूरत मुबारक है सूरह बकरा और आयत 148 and 149। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। वलकुल्लि विजहतुम हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात अइनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। صدق اللہ العظیم۔ ولکل واہ میں نے اور لکل ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے ہوا مولیہ اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے فاستبقوا الخیرات اور تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ یعنی اب اس میں جب وہ جھگڑا شروع کیا انہوں نے اور ادھر ادھر کی باتیں کی بیت المقدس جو وہاں سجدہ کرتے تھے تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک سجدہ گاہ بنائی ہے، ہر ایک کو ایک سمت عطا کر دی ہے، آسمان سے لے کے زمین تک جنات، چرند، پرند، فرشتے، تمام کائنات کے تمام لوگ، ہر فرقے، گروہ، سب کو اللہ نے ایک سمت عطا کی ہے۔ ہاں، اور وہ اسی پر قائم ہے جس کو سمت دیتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے اس طرف آؤ. فرمایا فاستبقوا الخیرات, اصل ہے نیکیوں, نیکیوں میں سب کر لے جانا کمال ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ فرض ہے, نیکیاں جو چیز ہیں فاستبقوا الخیرات, بس تم لے جاؤ سبقت کس میں, خیرات نیکیوں میں. ہاں یہ ہے کمال, اصل چیز. سجدے میں کمال نہیں ہے, کمال ہے نیکیوں میں. سجدہ تو فرض ہے, نماز پڑھنا عبادات میں آتا ہے اپنی, مگر یہ جو فرض ہے وہ کل خیرات ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا, اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا قیامت والے دن, اللہ بکم اللہ جمیعا سب کو اکٹھا کر لے گا, پتہ لگ جائے گا کس نے کتنے سجدے کی اور کتنی نیکیاں کی. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, اللہ کل شاہین قدیر, اللہ میں نے پر کل شاہین قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, قادر ہے. وامن حیثو وامن, اور حیثو میں نے جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو آپ نماز کے لیے کعبے کی طرف ہی منہ کریں گے, یہ آرڈر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ہاں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور اے سننے والے بے شک یہی حق ہے, مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو تم کرتے ہو نا جو بھی کام عمل, وہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ جب بھی اپنے دولت قضا سے برآمد ہوں باہر, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. ہاں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو, ہاں وُجُوهَكُمْ, وُجُوهَ کہتے ہیں اپنے چہرہ کو, شطرہ اسی کی طرف کریں. لِئَلَّا يَكُونَ, تاکہ نہ رہے للناس کوئی بھی ایسی بات, علیکم حجتم, حجت والی تم پر, تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے. اب تم کھل کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تاکہ یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے, کوئی شک والی بات نہ رہے, تو حجت والی بحث والی بات رہے ہی نہ. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, اور نبی علیہ السلام کی امت کو بھی اجازت عطا فرما دی. الا الذین, مگر وہ لوگ جو ظلموا, بے انصاف ہیں, ظالم ہیں, منہم ان میں سے, فلا تخشوہم, ان سے پس نہ ڈرو, بخشونی اور مجھ سے ڈرو. ہاں کافر سے نہ ڈرو, ظالموں سے مت ڈرو, میں جو اللہ ہوں جو رب ہوں مجھ سے ڈرو. ہاں ولی اتم نعمتی علیکم, اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں, ولا علکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت والوں میں سے ہو جاؤ. اس سے پتہ لگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور دنیا میں کسی سے نہیں ڈریں گے, پھر اللہ اپنی نعمتیں ہم پر پوری کرے گا. اشارہ دیا اس نے اس میں کہ جو ڈرتے ہیں اس سے اور لوگوں سے نہیں ڈرتے اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, ان پہ وہ نعمتیں اپنی پوری کرتا ہے. یہی جانچ ہے مسلمان کی, یہ جانچ رکھی ہے کہ وہ کس سے ڈرتا ہے. وَلَا أَعْلَمُكُمْ تَعْتَدُونَ, تاکہ تم پھر ہدایت پاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, صدق اللہ العظیم.
9: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے, اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
7: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
6: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
1: دس از FM 101. دس از FM 101.
10: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس, It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے ایندھن میں سبسڈی سے استفادہ کرنے والے افراد کے لیے سہولت ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: شہباز شریف نے مکہ مکرمہ پر بزدلانہ اور گھناؤنے ڈرون حملے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔
1: اسلامی تعاون تنظیم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حوثی گروپ کے گھناؤنے حملوں کی مذمت کی ہے۔
0: چیف آف ڈیفنس فورسز نے قومی سلامتی اور استحکام مضبوط بنانے میں ٹیکنالوجی پر مبنی جدت کی اہمیت اجاگر کی ہے۔
1: ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔
0: اسٹارٹ اپس کو بین الاقوامی رہنمائی کی فراہمی اور جدید عالمی نظاموں تک رسائی فراہم کرنے کے لیے کوانٹم ویلی پاکستان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
1: انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے ٹوکیو میں پاکستان بزنس سیمینار سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجیز میں پاکستان اور جاپان کے درمیان تعاون کے امکانات کو اجاگر کیا ہے۔
0: وزیر صحت نے کہا ہے کہ ملک میں طبی تعلیم کو بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔
2: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
3: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: بہت ساری فرمائش مجھے فیس بک پہ آنے لگی ہے ٹریکس کے حوالے سے بھی, اور ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہی ہے, یہ اچھا ہے. ساتھ ساتھ ٹاپک کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے, اور پھر آپ کے جو ٹریکس ہیں وہ بھی میں کیوں کرتا جا رہا ہوں ایک ایک کر کے جو جو میرے سامنے آ رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ نعمان عادل بھی موجود ہیں. السلام علیکم فرام کراچی. کراچی اچھا ہے. دیوانگی سانگ یو ایس ڈی دیوانگی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں یہ پلے کرتا ہوں. گھبراتے اس لیے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے, ماضی میں خوش رہے ہیں, یا ہم یہ سوچتے ہیں ہم مخلص ہیں, ہم اکیلے رہتے ہیں, یا یہ صحیح ہے, یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. مرینا بلال ہمارے ساتھ السلام علیکم کہہ رہی ہیں. ارج رحمان ویلکم, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایس ساجدہ ظہور ہمارے ساتھ, ہیلو ارج, ہیلو, کیا حال چال, خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ہیں. نعمان عادل دوستی سانگ پلے کر دیں جنید جمشید کا, میں ضرور پلے کرتا ہوں. آپ کی لائیو کالز پروگرام کا حصہ بنانے جا رہے ہیں, 10:35, پہلی لائیو کال. اسلام علیکم جی.
1: علیکم السلام, کیا حال ہے رحمان انور صاحب, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں بھائی جان؟ آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
1: ساجد علی عباس سے بول رہا ہوں, اسلام آباد سے.
0: جی ساجد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
1: جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹاپک رکھا ہے کہ فیل ہو چکے ہیں, جو چیپٹر ہے آپ کا کہ فیل ہونے کا, تو میں آپ کہتا ہوں کہ ناممکن کو ممکن بنانا یہ ہماری فطرت میں ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فیل کون ہوتا ہے, یہ وقت بتائے گا, تاریخ بتائے گی کہ ناممکن کو ممکن بنائیں گے. یہ ہماری انشاءاللہ دیکھے گی, وقت دنیا دیکھے گی کہ ناممکن کو ممکن بنانا یہ ہماری نیچر ہے, ہماری سوچ ہے, اور پہلے جو سٹیپ دیے زندگی کا اور کر کے دکھائیں گے, یہ

0: رائٹ ونس اگین ویلکم بیک ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ پروگرام ہے نائٹ تھراپی 11:02 پروگرام میں کال پہ ابھی تک موجود ہیں یا نہیں چیک کر لیتے ہیں السلام علیکم ارے نوید بھائی آپ ابھی تک موجود ہیں خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ سے ایک بار پھر کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ بتائیے گا ذرا
1: سر میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کا ٹاپک یہی ہے نا کہ انسان فیل ہونے کے بعد دوبارہ
0: کوشش کیوں نہیں کر رہا ہوتا کیا وجہ ہوتی ہے اسے ڈر کس بات کا ہوتا ہے گھبراتا کیوں ہے وہ
1: سر میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو شاید ملاقات بھی ہوئی ہے آپ سے میں آیا تھا نا اس وقت ملا تھا جب
0: اچھا ہم مل چکے ہیں مجھے یاد نہیں
1: ہم مل چکے ہیں اب تینوں شو کا ڈسکر بیان جو بھی سر ابھی سے سر اثر بھائی بھی دینا شکر الحمد للہ اپنی مزدوری کرتا تھا میں چاہے اپنی کرتا تھا مزدوری کرتا تھا یعنی کہ لڑی چلاتا تھا میں اپنی نا ہاتھ والی
0: ٹھیک ہے
1: وہ بھی کام ملا میں نے کر لیا پھل لا کے بیچ رہا اور بھی جو کچھ بھی کرتا رہا بیسیکلی اب مجھے 18 ماہ ہو گئے ہیں میری نظر بند ہو گیا بالکل
0: اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے
1: آمین آمین آمین سر تو میں اپنے دل کی بات بتاؤں نا میرا ابھی بھی میرا دل وہ نہیں کرتا کہ یار دیکھو اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ پیر بھی سلامت دی ہے پھنسے بھی چلتے ہیں بات بھی کرتے ہو لیکن کرنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ابھی بھی بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ یار مجھے کوئی بھی نوکری ملے کوئی بھی ایسا کام ملے یار جس میں ہاتھ پیر چلا کے صرف مزدوری کر کے نا اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے آپ کو دکھا سکوں
0: ان شاء اللہ ضرور ملے گا
1: لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر کوشش کرنی چاہیے انسان کو ایک بار نہیں 101 بار کوشش کرنی چاہیے
0: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نوید بھائی خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے
1: آمین الہی آمین سر آپ کے لیے بھی بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے
0: بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ رائٹ سلمہ ہمارے ساتھ نہیں سلام بھائی سلام بھائی کیسے ہیں آج فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہی ہوں نائس شو میرے پاس رہو تم او ایس ٹی پلے کر دیں سلمہ فرام پشاور میرے پاس رہو تم واہ

خان بابا قلندری یوسف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر زمان قلندری, نور زمان قلندری, عابد حسین قلندری بھائی, السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا پروگرام ہم سب مل کر سن رہے ہیں, اور فیل ہونے کے بعد دوبارہ کوشش کرنی چاہیے اور کامیابی کی نیت ہونا ضروری ہے, پھر خدا کے حوالے. بہت خوبصورت بات. مہر ہمارے ساتھ, السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ آپ آرج رحمان ہیں نا سر؟ وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ وینسڈے تھرسڈے کو تو آرج ڈاگس آتے ہیں, کیا ان کی ٹائمنگ چینج ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں, یہ انہی کا پروگرام ہے. نائٹ تھراپی میں نے ابھی بولا تو انہی کا پروگرام ہے. آج وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائے, اسلام آباد میں موجود ہیں, سو آج کا پروگرام میں کنڈکٹ کر رہا ہوں. راجپوت ہمارے ساتھ فروم ناروال, سر کیسے ہیں آپ؟ سر آرمی دوست سانگ جواد احمد کا پلے کر دیں پلیز, میں ابھی پلے کرتا ہوں. Alright, یہ والا ٹریک مجھ سے ابھی فرمائش کیا ہے, سو اس ٹریک کو ہم ابھی پلے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس آتے ہیں اور پھر آپ کی لائیو کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جنید جمشید کی خوبصورت آواز.

0: نمبر
1: رائٹ. ایک اور کال. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. کیا حال ہے سمان بھائی؟ کیسے ہیں؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا بہت کرم بہت احسان. کیا نام ہے آپ کا؟
2: ٹھیک ہوں. سائرہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں.
1: جی سائرہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا کہنا چاہیں گے؟
2: ٹاپک آپ کے زبردست آج آپ نے رکھا ہے.
1: ٹاپک میں نے رکھا ہے کہ اگر ہم پہلی مرتبہ فیل ہو جاتے ہیں کسی کام کو کرنے میں, کسی رشتے کو نبھانے میں, اس کو کسی بھی سینس میں ہم یوز کر سکتے ہیں, تو دوبارہ شروع کرنے میں گھبراہٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟
2: گھبراہٹ سے یہ ہوتی ہے کہ کیا پتا دوبارہ بھی ہم فیل ہو جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم جتنی بار کوشش کریں گے, بے شک کہیں بیسویں بار آپ فیل ہو جائے, لیکن کوشش کرتے رہنا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے. اللہ مدد کرے گا, انسان کوشش کرے گا تو پھر وہ کبھی بھی نہیں فیل ہو, کامیاب ہوگا. یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, انسان ہے نا, تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, لیکن جس کو ایک بار چسکا پڑ جائے فیل ہو کے پاس ہونے کا, وہ پھر کسی کام میں نہ آر نہیں سمتا یا کسی کام کو مشکل نہیں سمتا, اس کام کو وہ لازمی کرتا ہے. پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ میں ناکامی کی طرف نہیں جاؤں گا, ان شاء اللہ تعالیٰ رب نے ساتھ دیا تو میں کامیاب ہوں گا.
1: صحیح کہا, ٹھیک ہے.
2: شو بہت زبردست مہمان بھائی آ رہا ہے. کل تو رات کو تو بڑا سلو تھا, لیکن آج فاسٹ ہے, اور گلا خراب میں بھی اتنی پیاری آواز ہے آپ کی, اچھے لگ رہے ہیں.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلامت رہیں. تھینک یو ویری مچ.
2: اوکے جی بھائی,
1: اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. سوچ رہا تجھ کو ہی دل کا ہیرا. فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں اکثر بڑی کامیابیوں کا انتظار رہتا ہے, جبکہ حقیقی خوشی تو ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں ہے جو روزانہ ہمارے حصے میں ایک صحت مند دن, اپنوں کا ساتھ اور دل کا سکون دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیں. ہر لمحے کا شکر ادا کریں, ماضی کے غموں سے آزاد ہو کر حال میں جینا سیکھیں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے اپنائیں. یار بہت پیارا میسج ہے. صحبت پور بلوچستان سے نذیر کھوسو ہمارے ساتھ.

0: جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں، نام بتائیے گا. کون بات کر رہی ہیں؟ کال ڈسکنیکٹ، ملتان لفظ سنائی دیا، باقی سمجھ نہیں آیا، لیکن کال کرنے کا بہت شکریہ. نصیبوں سے ملتی ہے کال، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو ویسے ٹرک آتا ہے اس کا کال دوبارہ ملانے کا.
1: السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں،
0: اللہ کا بہت کرم، بہت احسان. میرے پیارے بھائی، بہت خوبصورت لہجہ ہے آپ کا، نام بتائیے گا.
1: میرا نام شہریار ہے، لاہور پاکستان آرمی سے بات کر رہا
0: ہوں. ارے پاکستان آرمی کو میرا سلیوٹ سلام سر، خوش آمدید کہتے ہیں.
1: سلیوٹ آپ، سلیوٹ آپ لوگوں کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں سیٹوں پہ. میں ایک ادنا سا انسان ہوں.
0: اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ کے نام کے ساتھ پاک آرمی ہے، بس بہت بڑے انسان ہیں آپ.
1: میں پتہ کیا چیز ہے، انسان وہ بڑا ہے جو دل کی، دل سے عزت کرتا ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ.
1: جو خاموشی سے کسی کا درد ہوتا ہے وہ بڑا انسان ہے.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے.
1: اگر کوئی سنا وہ بڑا انسان ہے.
0: بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات.
1: آج لوگ کسی کے دشمن بن چکے ہیں، کیوں؟ بھائی بھائی کا نہیں ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے.
1: میں یقین مانے بچپن سے لے کے آج تک سہتا آیا ہوں ہر چیز کو. میں آج آپ کو اپنی غربت سے لے کے آج ساری ڈیٹیل چھوٹی شارٹ بتا دوں. میں بچپن سے لے کے ابھی تک میرے پاس ٹچ فون نہیں ہے سر. میرے پاس بٹنوں والا فون ہے، 30 سال ایج ہو گئی ہے. یقین مانے پنجابی میں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں میلے لگتے تھے.
0: بالکل ایسے ہی لگتے ہیں.
1: چاول کی فصل آ کے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ گئے ہوں گے گاؤں دیہات میں، چاول کی فصل ہاتھ سے لگاتے ہیں لوگ.
0: مونجی
1: ان کے جب پیسے ملتے تھے نا تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے، میلے سے ریڈیو لے کے سنتا تھا میں اس ٹائم.
0: ہائے ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے.
1: اب بھی میرے پاس، ابھی میرے پاس فون ہے تو ابھی میں
0: ایک بار یا تو ریڈیو پرسنالٹی ہماری طرح بن جائیں، وہ آلویز ریڈیو پرسنالٹی رہتا ہے. ایک بار ریڈیو جو سن لے پورے من سے، کہیں نہ کہیں کوئی ٹریگر ہو جائے، وہ رک جائے وہاں پہ، تو وہ پھر ہمیشہ سنتا.
1: کہتے ہیں نا کہ تو میں اگر اپنا لہجہ بیان کروں تو مائنڈ تو نہیں کریں گے.
0: بالکل بالکل بالکل مائنڈ نہیں کریں گے. بالکل مائنڈ نہیں کریں گے. کہیے گا.
1: ہلو.
0: جی جی ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی تھی. یہ کال ڈسکنیکٹ نہیں میں کرنا چاہ رہا.
1: نہیں ہلو،
0: جی جی جی بالکل آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. آپ کہیں
1: میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا لہجہ بیان کروں، مائنڈ تو نہیں کریں گے.
0: بالکل مائنڈ نہیں کریں گے، ضرور بیان کریں، ضرور.
1: جی آپ سن رہے ہیں اس ٹائم رات کے پہل میں 101 کے لائیو اسٹوڈیو لاہور سے. مجھے کہتے ہیں آج شہریار، کہیں مت جائیے، لے دیں کہ مجھ سے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آپ کی لائیو کالرز کو شامل کریں گے. میسج آپ کر رہے ہیں 4471 پہ. جی ہاں، مجھے کہتے ہیں آج شہریار، آپ کی سماعتوں کی نظر بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سے دل کی جذبات ہم لوگوں کی سماعتوں کی نظر کریں گے. جی ہاں، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا، آپ کی باتوں کی منتظر ہیں ہم، آپ کی یادوں کے منتظر ہیں، اور آپ کی سماعتوں کے منتظر
0: ہیں. ہائے
1: ہاں جی،
0: واہ واہ واہ.
1: جی سر،
0: کیوں رکے؟
1: میں کوشش کرتا ہوں.
0: کیوں رکے؟
1: بس یہ بس
0: آپ کا پروگرام چل رہا ہے، بولے نا
1: بس.
0: سر شہریار، آپ سے بات ہو سکتی ہے؟
1: جی سر، آپ کریں، میں
0: بہت پیارا لگا، لہجہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز، ہمیشہ سلامت
1: رہیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں،
0: خوش رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں.
1: تو
0: جی
1: کہتے ہیں کہ مجھے فرصت کہاں کہ موسم سہانا تھی.
0: واہ،
1: مجھے فرصت کہا کہ موسم سہانا دیکھوں، تیری یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں.
0: تیری یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں، واہ واہ واہ.
1: تیری یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں،
0: بہت خوبصورت.
1: खुश रहें, आबाद रहें।
0: थैंक यू वेरी मच शहरयार, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आते रहा करें। अच्छा
1: तो सर जी पता क्या चीज है, तमाम लोगों को जितने भी लिसनर्स है ना, तो शॉर्ट मैं भी आप अभी लंबी बात करके हूँ, कम से कम वक्त लिया करें।
0: बहुत खूबसूरत बात,
1: लाइन बहुत लंबी होती है,
0: बहुत खूबसूरत
1: बात, लाइन बहुत लंबी होती
0: है। खुश रहें,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शो की सबसे खूबसूरत कॉल, बहुत प्यारी कॉल। फरियाल कह रही है, मुल्तान से फरियाल हूँ, प्लीज आरजे आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, प्लीज इसमें कहने की क्या जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप बहुत खूबसूरत समात रखती हैं, तभी मेरी आवाज आपकी समातों से होते हुए आपके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ने यह पैगाम दिया कि ये खूबसूरत है, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाती, हमारे सुकून का बायस बन जाते। हाँ, जैसे तुम्हारी आवाज। हाँ, मुल्तान से फरियाल हूं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, और एक प्यारी अपनी आवाज में पोइट्री सुना दे प्लीज। ये तुमने वेट करना है, बस ये 9 मिनट रह गए बाकी, उसके बाद अगला जो प्रोग्राम है वो पोइट्री वाला प्रोग्राम ही होता है, जिसमें मैं शायरी भी करता हूँ, आपसे बातें भी करता हूँ, लेकिन मेरे उस अंदाज में। ये भी अंदाज सच्चा है मेरा, लेकिन वो भी रंग मेरा सच्चा है, लेकिन वो बहुत पक्का है, बहुत देर पा है, वो हमेशा के लिए है, ठहराओ वहां पे रहता है, यहाँ पे थोड़ी सी तेजी रहती है। एक और कॉल। अच्छा, लास्ट लाइव कॉल, छोटी सी शॉर्ट लाइव कॉल शामिल करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरियाल बात कर रही है।
2: मलाइका।
0: मलाइका,
2: हाँ जी।
0: अरे मलाइका बड़ा खूबसूरत नाम है। मलाइका क्या हाल है आपके, आप खैरियत से हैं, सब ठीक है?
2: जी आप ठीक है,
0: अल्लाह का बहुत करम है, बस गला खराब है, कोशिश कर रहा हूँ ठीक, वो एक चीज के साथ साथ चल रहा है ना, मैं भी उसके साथ साथ चल रहा हूँ, कभी खराब हो जाता है कभी ठीक हो जाता है, फिर मैं पानी पी लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बस ये कि मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही
0: हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मलाइका, तुमने फर्स्ट टाइम कॉल किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के।
2: अच्छे से सुन रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया।
0: क्यों, मुझे तुम्हारी आवाज समझ क्यों नहीं आ रही, दोबारा कहो क्या कहा तुमने?
2: आज जो भैया का शो जो है ना, आज जो डॉक्स भैया का शो, मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ, लेकिन कॉल फर्स्ट टाइम कॉल की।
0: हाँ, आरजे डॉक्स वाला ये प्रोग्राम है ना, क्योंकि ये नाइट थेरेपी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, आज वो नहीं आया, आज इस्लामाबाद में है वो।
2: तो कल आएंगे क्या?
0: हो सकता है कल आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मलाइका, खुश रहो,
2: ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लाइट ब्लिंक होती रहनी चाहिए, लेकिन ये यार ये पता नहीं क्यों ट्रैक बहुत ही अच्छा लग गया, बहुत ही अच्छा लग गया मुझे। एक और। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: अस्सलाम वालेकुम
0: अनिला, क्या हाल है आपके, आप खैरियत से हैं?
3: ठीक हूं, लेकिन हाल बुरा हो गया कॉल मिलाने में।
0: ओहो,
3: एक्चुअली बीच बीच में ना ट्रांसमिशन जा रही है।
0: ओहो अच्छा,
3: हाँ तो है ना,
0: नहीं कोई बात नहीं, ये अभी लाइट दोबारा वापस आ गई, भी ट्रांसमिशन सही हो जाएगा,
3: चलता रहे।
0: नप दे किल्ली तोड़ दे दवाना, ठीक है,
3: फिर कहते ना जान दे जान दे, फिर
0: जान दे जान दे यार जान दे,
3: सही है। टॉपिक आपने रखा हुआ है जो फेल क्यों हो जाते हैं,
0: अगर हम पहली बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा हम क्यों कोशिश नहीं करते, डरते किस बात से हैं, दोबारा उस काम को क्यों नहीं करते हम, ये मेरा सवाल।
3: इसमें ना बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जैसे कि मुख्तलिफ हालात, मामलात, बातें आ जाती हैं। कोई इश्क मोहब्बत में नाकाम हो गया तो वो दोबारा कोशिश इसलिए नहीं कर रहा, उसके दिल से वो जा नहीं रही बात, वो शख्स नहीं जा रहा, इसलिए वो कहीं और ट्राई करने में जा ही नहीं रहा, वो वहीं पे स्टक हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार शुरू करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान होता है, नेक्स्ट वो नया काम शुरू करने में घबराते हैं।
0: सही काम।
3: कुछ लोग रिश्तों को जोड़ने में नाकाम हो रहे होते हैं, चाहकर भी रिश्ते नहीं जोड़ पाते, तो वो कहते हैं कि दोबारा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्यों? کیونکہ اگلا تو منہ پھیر کے نکل گیا تو رشتہ نہیں جوڑا. لیکن ٹرائی کرنا چاہیے ان ساری سچویشنز میں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے, ٹرائی کرنا چاہیے,
0: ٹرائی کرتے رہنا چاہیے.
3: ہاں بالکل, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو جا کے آپ نے کوئی منزل حاصل کر کے کسی نہ کسی مقصد کو تو پانا ہے نا.
0: بالکل صحیح کہا,
3: اس لیے ٹرائی کرنا چاہیے. ایسے بیٹھے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, تو کرنا چاہیے ٹرائی. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نہیں جی ایک دفعہ بس دل ٹوٹ گیا یا ایک دفعہ ہمیں نقصان ہو گیا تو اب ہم ہٹ جائیں, نہیں, ٹرائی کریے. ہو سکتا ہے آپ غلطیاں کر کر کے ہی تو انسان سیکھتا.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے,
3: جب وہ ٹھوکرے کھاتا ہے, ٹھوکرے کھا کھا کے ہی تو منزل تک پہنچنے کے راستے سمجھ آتے ہیں.
0: صحیح کہا,
3: تو اس لیے ٹرائی ٹرائی اگین کرتے رہنا چاہیے.
0: بہت شکریہ انیلا, بہت خوبصورت پیغام,
3: زبردست. آپ نے پوری پوری بھرپور کوشش کی, اچھا پروگرام کیا اور رونق لگائی رکھی, اور ڈاگز کو ہم نے مس تو کیا لیکن آپ نے بڑا اچھا ساتھ دیا اس مس کو ادھر ادھر کرنے میں.
0: نہیں نہیں, ہر انسان کی اپنی ایک خوبصورت جگہ ہے اور اس کی جگہ بہت خوبصورت ہے, اور وہ
3: اپنی جگہ بہت اچھا پروگرام آواز اور ٹاپک لے کے آتے ہیں, گفتگو لے کے آتے ہیں, بہت سپر ڈپر, وہ بھی سپر پروگرام کرتے ہیں.
0: یہ جو گلدستہ ہے یہی تو چاہیے ہوتا ہے.
3: بالکل,
0: جس میں الگ الگ رنگ ہوں, ہر پھول ڈفرینٹ طرح کی خوشبو, اسمیل, انداز اس کا ڈفرینٹ ہو.
3: گلدستہ سچ جاتا ہے نا پھر رنگ برنگے مختلف پھولوں سے, ان کی مختلف خوشبوؤں سے.
0: ہاں,
3: تو اس میں ہم دھیان جم کو بھی بہت مس کر رہے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, زندگی تندرستی والی دے,
0: آمین.
3: انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے وہ بھی آئیں گے اور وہ پھر ایک گلدستہ پھر سے سجے گا اور رونق ہو جائے گی.
0: انشاءاللہ.
3: میری طرف سے ضیاء کے لیے دعائیں اور سلام ہے, اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور ڈاگز کے لیے بھی.
0: بہت شکریہ انیلا, تھینک یو ویری
3: مچ,
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. 11:57, ایک ٹریک پلے کر رہا ہوں, سمجھ لیجیے گا کہ اس میں میں نے پوسٹ اپلوڈ کر دی ہے, ایک بس پکچر رہ گئی. یس, یہ والا اس طرح سے ٹھیک ہے, یہاں پہ رحمان آئے گا. یس, عدیل بھائی ہمارے پاس پاس موجود ہیں. عدیل بھائی ڈیوٹی آفیسر ہیں اور بڑا خوبصورت ساتھ نبھایا کرتے ہیں, معاونت درکار رہتی اور ان کی حاصل بھی رہتی ہے معاونت مجھے, اور ہر چیز میں معاونت دیتے ہیں. کہیں پہ کوئی پرابلم ہو, کوئی مسئلہ ہو تو ساتھ نبھاتے ہیں. پوسٹ میں نے اپلوڈ کر دی دوسرے پروگرام کی, اب یہاں سے ہم 2 منٹ کے بعد یا بلکہ 5 منٹ کے بعد تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, بی جی ایم بالکل چینج ہو جائے گا, ہم ٹریکس کے ساتھ نہیں رہیں گے, آپ کی لائیو کالز پروگرام کا حصہ نہیں بناؤں گا, لیکن آپ کے میسیجز, آپ کے فیس بک کے پیغامات اور 4471 کے پیغامات اور ایک خوبصورت سا ٹاپک جس پہ بہت لمبی ڈسکشن کریں گے 2 گھنٹے تک, یہ ٹریک انجوائے کریں. اس کو دوبارہ سے پلے کرتے ہیں اور یہ مجھے پتا نہیں کیوں بہت پسند آ گیا, اس کو مکمل سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, اپنے کہیں جانا نہیں ہے, ماحول بہت پیارا بن گیا ہے, بس لائٹس آف کرنی باقی رہ گئی ہیں, ویسے تو بار بار لائٹ آف ویسے ہی ہو رہی ہے. واپس آتا ہوں, کہیں جانا نہیں. ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو, میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ, اس کے بعد ادھوری باتوں کا آغاز ہوگا.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان, جی ہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے اور اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت 12:18. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 بجے تک. تاریخ چینج ہو گئی, 17 ستمبر 2026 رات کا درمیانہ پہر. میرا پسندیدہ ترین وقت آغاز ہو چکا ہے. اس پروگرام میں بہت سی باتیں شامل رہتی ہیں اور آپ تو جانتے ہیں ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا شخص بناتی ہیں, مٹاتی ہیں. ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے, اس پروگرام میں شامل رہتا ہے.

لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودا، سیالکوٹ، ملتان، گجرانوالہ، آزاد جموں کشمیر اور جہاں جہاں پہ ہماری آواز ایف ایم 101 کی فریکوینسی کے تھرو سنی جا رہی ہے، سبھی سننے والی خوبصورت سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے ادھوری باتیں۔ اس سمے آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحمان انور، آپ کا ہم سفر بن کر خیالات کے حسین سلسلوں میں آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے۔ آپ کے اپنے اندر کی طرف قدم بڑھاتا ہوا، آپ کو راستہ دیتا ہوا، کچے پکے راستوں سے، پگڈنڈیوں سے ہوتے گزرتا ہوا آپ کا ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات میں بڑی عجیب سی بات ہے، اور رات کے اس پہر میں تو بہت بہت خوبصورت بات ہے۔ رات کے اس درمیانے پہر میں اگر آپ کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوں اور باہر دیکھیں تو شاید آپ کو کچھ خاص نظر نہ آئے، لیکن سڑک وہی ہے، چند روشنیاں بھی آپ کو شاید نظر آ جائیں، اور کہیں دور سے آتی ہوئی گاڑی کی آواز، اور اگر ایسا ہو، ممکن ہو، تو دور کسی گھر کی کھڑکی میں جلتا ہوا ایک بلب رات کے حسن کو اور دوبالا کر دیا کرتا ہے۔ اور رات کا حسن شاید یہی ہے کہ وہ معمولی چیزوں کو بھی تھوڑا سا مختلف بنا دیتی ہے۔ دن میں جس سڑک پر سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، رات کو وہی سڑک کچھ اجنبی سی لگنے لگتی ہے۔ دن میں جن لوگوں کے چہرے ہم دیکھتے ہیں، رات کو ان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہوں گے، کس کے پاس، کس سے ملنے، کس سے بچنے، یا شاید خود سے ملنا ہے، پتہ نہیں۔ لیکن زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے نا، ہم سارا دن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، فون سنتے ہیں، پیغامات کا جواب بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کام بھی کرتے ہیں، مصروف بھی رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو پہر آتا ہے، رات آتی ہے، دن بھر کی ساری آوازیں آہستہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، فون خاموش ہونے لگتا ہے، گلیاں خاموش ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے پاس صرف وہ رہ جاتا ہے جس سے وہ دن بھر بھاگ رہا ہوتا ہے، خود اس کا اپنا آپ۔ شاید اسی لیے رات کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے، جس سے وہ دن بھر بھاگ رہا ہوتا ہے، خود اس کا اپنا آپ۔ شاید اسی لیے رات کی جو گفتگو

پوری زندگی اگر اس طرح سے بتا دی ہو کہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہوں اور اپنی ذات کے اوپر توجہ نہ دی ہو، سوچا نہ ہو کبھی اپنی ذات کے متعلق، ہمیشہ یہ سوچا ہو کہ دوسرے کو کیا بہتر لگ رہا ہے ویسے ہو جائیں، ایسا لگ رہا ہے ایسے ہو جائیں، اگر وہ کچھ بھی کہے تو ہم اس طرح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، اپنے ایموشنز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ہم لگتا ہے کہ جیسے ادھار کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، کہ وہ جیسے جیسے چلا رہے ہوتے ہیں ہمیں، ہمارے سامنے رہنے والے، ہمارے آس پاس موجود لوگ، ہم بالکل اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں نا. ایک سوال ذہن میں آیا ہے، اس کو ٹاپک بنا رہا ہوں، اس پروگرام کا یہ والا ٹاپک ہے. ویسے سننے والے جو کافی دیر سے مجھے سن رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی میری آپ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، 10 بجے سے یہ پروگرام آپ کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن 10 بجے سے 12 بجے تک ہم نے نائٹ تھراپی پروگرام کیا، اور اس کے بعد اب 12 سے لے کر 2 بجے تک ہم ادھوری باتوں کے سلسلوں کا آغاز کیے ہوئے ہیں، اور آغاز نہیں، اب تو ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں، اب تو تقریباً ہم 55 منٹ کے سفر کو طے کر چکے ہیں. اس سفر میں بہت سارے موڑ آئے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اب وہ باتیں مجھے یاد بھی نہیں ہیں، فل بدی باتیں ہوتی ہیں، بس جو اس وقت من میں چل رہا ہوتا ہے، لمحہ موجود میں رہتے ہوئے جی رہا ہوتا ہوں میں، جب اس وقت من میں جو خیال، چاہے وہ پاسٹ کا ہو، چاہے وہ فیوچر کا ہو، چاہے وہ پریزنٹ میں موجود ہو، اسی کو میں کنوے کر رہا ہوتا ہوں، اسی کے ساتھ فوکسڈ ہو کے چل رہا ہوتا ہوں. بعض اوقات اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو پورے حسیات اور جزیات کو یکجا کر کے اس کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، بتانا ہوتا ہے اسے، اور اس غرض سے آ رہا ہوں، اس مرض کو لیے آ رہا ہوں. دل کے اندر ایک خیال ہے، مرض کی صورت میں پیدا ہو چکا ہے، بتا رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے جیسے رکھنا چاہو، تمہاری مرضی ہے جیسے کہنا چاہو. بہرحال آج کا ایک سوال جو دل میں آیا آپ سے، چاہ رہا ہوں کہ پوچھ لوں، ہم خود کو کب کھو دیتے ہیں، ہم خود کو کب کھو دیتے ہیں، دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی اصل ذات کہاں چھوڑ آتے ہیں. آج کا سوال ہے یہ، ہم خود کو کب کھو دیتے ہیں، دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی اصل ذات کہاں چھوڑ آتے ہیں. یہ ٹریک جو میں پلے کر رہا ہوں نا ابھی، یہ ٹریک تمہارے لیے ہے، یہ ٹریک تمہارے لیے، یہ مجھے بہت بہت پسند آیا، بہت ہی پسند آیا. یہ اب اگلے کچھ پروگرامز میں ہمارا ساتھ نبھایا کرے گا. تم مجھے میسج کرنا چاہ رہے ہو، تم مجھے کرتے رہا کرو میسج، اچھا لگتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے. موبائل کے رائٹ آپشن میں جانا ہے، وہاں پہ لکھنا ہے 101، اسپیس دے کر اپنا نام، اپنا پیغام، اور اسے بھیج دینا ہے 4471 4471. سوال کا جواب دینا چاہیے، مور دین ویلکم. کب ہم خود کو کھو دیتے ہیں، دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی اصل ذات کہاں چھوڑ آتے ہیں، آج کا یہ ٹاپک ہے. جتنی بھی بات کرنا چاہیں، ہم خود کو کب کھو دیتے ہیں، بہت آسان لگے گا. جو بھی دل میں خیال آئے ضرور بتائیے گا. میری آئی ڈی ہے facebook.com/IamRahmanAnwar. فیس بک سرچ بار میں جا کر صرف لکھیں گے رحمان انور تو مل جاؤں گا، ریکویسٹ سینڈ کریں گے تو ایکسیپٹ کر لوں گا. آئیے گا، کہیں سے بھی آئیے گا، کوئی بھی بات لے کر آئیے گا، ٹاپک پہ بات کریں گے تو بہت اچھا لگے گا. 4471 کے پیغامات مجھے موصول ہونے شروع ہو گئے ہیں، لائٹ بلنک ہو رہی ہے، آف ایئر کالز آپ کی ریسیو کروں گا. گانے کے دوران جیسے یہ والا گانا ہم پورا مکمل سنیں گے، تو یہ گانا ہے تقریباً 5 منٹ اور 7 سیکنڈز کا. اس 5 منٹ میں جتنی بھی کالز میں ریسیو کر پایا، کم سے کم 1 منٹ کی کال تو میں ریسیو کروں گا، تو 4 سے 5 کال ریسیو کر سکتا ہوں. آفر کال کر سکتے ہیں آپ مجھے 0421100101 ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر. اس سمے یہ پروگرام پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، پاکستان میں 101 کی فریکوینسی جہاں جہاں پہ موجود ہے، جس جس شہر میں موجود ہے، وہاں وہاں پہ یہ پروگرام آن ایئر ہے.
इंटरनेट पे www.radio.gov.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस, आप चाहें तो वहाँ पर रहते हुए किसी भी वक्त 24/7 हमें सुन सकते हैं। हम आपका साथ निभाते हैं हमेशा। इसके साथ साथ बहुत आसान तरीक़ेकार, एप्पल स्टोर में जाकर या फिर ऐप स्टोर में जाकर आपने सिर्फ ये लिखना है रेडियो पाकिस्तान, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी और फिर उस वक्त डाउनलोड करने के बाद किसी भी वक्त आप हमें सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपके पास मौजूद है दुनिया में रहते हुए किसी भी जगह जहाँ पर फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है पाकिस्तान के जिस जिस हिस्से में, वहाँ पर आप हमें रेडियो पाकिस्तान के एप्लीकेशन के थ्रू इंटरनेट के तवस्सुत से आप हमें सुन सकते हैं। मैं हमेशा आपका इंतज़ार करता हूँ, आपको बताना। जहाँ से भी आएंगे मुंतजर मुझे पाएंगे, facebook.com/fm101 लाहौर का ऑफिशियल फ़ैन पेज मैंने पहले भी आपको बता दिया, वहाँ पे मैंने पोस्ट पिन कर दिए हैं, वहाँ पे आइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अक्सर औकात कमेंट्स आप करते हैं, लाइक नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आता। डॉक्टर आबिया मुझे ये कह रही हैं कि आप हमेशा बहुत जल्दी में शेर पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। 3 घंटे की मुलाकात थी और मेरी तरफ आखिरी 3 मिनट ध्यान किया है उसने, छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। एहसास है, एहसास। ये ट्रैक तुम्हारे लिए।

0: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: بریک کی شروع میں آپ نے لاہور کے ایریا کوڈ ملانا ہے 042. پاکستان سے باہر سے اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 0092 ملائیے, اس کے بعد 42 ملائیے, پھر 111 0101 ملائیے, دیکھتے ہیں کہ لائن پہ کون موجود ہیں. السلام اوکے. اور ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک خوبصورت سا گیت سناتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ کے لیے ایک خوبصورت سا کلام میرے پاس موجود ہے, اسے سنیے گا. تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا. بہت ہی خوبصورت پوئٹری ہے اور یقیناً آپ کو بہت لطف آئے گا. ذرا دل لگا کے ذرا غور سے سنیے گا. احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام ہے. تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا, بے نیازی سے مگر کانپتی آواز کے ساتھ تو نے گھبرا کے میرا نام نہ پوچھا ہوتا. بے نیازی سے مگر کانپتی آواز کے ساتھ تو نے گھبرا کے میرا نام نہ پوچھا ہوتا. تیرے بس میں تھی اگر مشعل جذبات کی لو, تیرے رخسار میں گلزار نہ بڑھکا ہوتا. یوں تو مجھ سے ہوئی صرف آب و ہوا کی باتیں, اپنے ٹوٹے ہوئے فکروں کو تو پرکھا ہوتا. یوں تو مجھ سے ہوئی صرف آب و ہوا کی باتیں, اپنے ٹوٹے ہوئے فکروں کو تو پرکھا ہوتا. یوں ہی بے وجہ ٹھٹکنے کی ضرورت کیا تھی, یوں ہی بے وجہ ٹھٹکنے کی ضرورت کیا تھی, تو میں رخصت میں اگر یاد نہ آیا ہوتا. تیرا غماز بنا خود تیرا انداز خرام, دل نہ سنبھلا تھا تو قدموں کو سنبھالا ہوتا. اپنے بدلے میری تصویر نظر آ جاتی, تو نے اس وقت اگر آئینہ دیکھا ہوتا. اپنے بدلے میری تصویر نظر آ جاتی, تو نے اس وقت اگر آئینہ دیکھا ہوتا. حوصلہ تجھ کو نہ تھا مجھ سے جدا ہونے کا, ورنہ کاجل تیری آنکھوں میں نہ پھیلا ہوتا. ورنہ کاجل تیری آنکھوں میں نہ پھیلا ہوتا. تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے نہ روکا ہوتا. محبت دکھائی دیتی ہے, سنائی دیتی ہے, نظر آتی ہے, کبھی لرزتے ہوئے ہونٹوں میں سے, کبھی کپ کپاتے ہوئے لہجے سے, کبھی لفظوں کے ٹوٹ پھوٹ سے نظر آتی ہے, کبھی شرمانے سے نظر آتی ہے, کبھی کچھ کہتے کہتے رک جانے سے دکھائی دیتی ہے. محبت محسوس کی جا سکتی ہے, وہ ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے. ہلو, وعلیکم السلام.
1: حسین صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟
0: جی شکر اللہ کا ٹھیک ہے. کون بول رہے ہیں؟
1: اویس بات کر رہا ہوں.
0: کون؟
1: اویس بات کر رہا ہوں.
0: جی اویس, اویس جی ویلکم. راول پنڈی کا موسم کیسا ہے؟ وہاں بھی کوئی بارش وارش ہوئی ہے کچھ؟
1: راول پنڈی میں رات سے بارش ہو رہی ہے, موسم شاعرانہ ہے, عاشقانہ ہے.
0: کیا بات ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں بھی بارش 10-11 بجے کے قریب ہوئی تھی بارش, اور جب میں آیا ہوں 1 بجے کے قریب تو تب بھی تھوڑی تھوڑی بوندا باندی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اب پتہ نہیں اسٹوڈیو سے باہر ایسے ہی موسم ہوگا, مجھے محسوس ہو رہا ہے
1: ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ جو ہے بارش تو خیر رک گئی ہے, اور بارش کے بعد جو ہوائیں آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں, ہواؤں کے ساتھ پرانے دوستوں کی یادیں, یادوں کے ساتھ پرانی باتیں, اور پھر رات کا یہ پہر, اور پھر آپ کا پروگرام. تو آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
0: جی جی بالکل ٹھیک ہوں, شکر اللہ کا, بالکل خیریت سے ہوں. بتائیں یادیں کیا کہہ رہی ہیں, یادیں آ رہی ہیں آپ کو؟
1: یادیں بس آپ یوں سمجھیں کہ جو یادیں ہوتی ہیں نا انسان کی, کچھ اچھی یادیں ہوتی ہیں اور کچھ تلخ یادیں بھی ہوتی ہیں. جو پرانی یادیں آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو کبھی کبھی جو ہے نا بہت پیچھے لے کے جاتی ہیں,
0: अच्छा, यादों के साथ अवैस भाई एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी हमारी आंखों में उदासी लेके आती है, कई दफा आंसू भी

0: کی آتی ہیں.
1: ہاں میں یہی بات کر رہا ہوں وسیم صاحب, اللہ کی یادیں جو ہیں انسان کی, اور خاص طور پہ
0: نہیں تلخ یادیں, تلخ یادیں تو آپ کو دکھ دیتی دیتی ہیں, جو اچھی یادیں ہیں نا وہ بھی اداس کر جاتی ہیں, آپ کو
1: اداس کر جاتی ہیں, کیونکہ وہ لمحے اور وہ پل وہ واپس تو نہیں آتے, تو انسان اس کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے, حالانکہ اچھی یادیں ہوتی ہیں.
0: جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ یادوں میں گم نہیں رہنا چاہیے. مگر یقین مانیے میں خود اس پرابلم کا شکار ہوں, میں پرابلم ہی کہوں گا ایسے کہ جو یادوں میں گم رہتے ہیں نا لوگ, بہت ساری یادیں ہم وقت وہ موجود رہتی ہیں ہمارے ارد گرد, میرے ارد گرد, اور دل چاہتا ہے کہ وہ اسی زمانے میں واپس جایا جائے, مگر ہم وہاں جا نہیں سکتے, اگر وہاں رک جائیں گے تو پھر ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے, وقت سے پیچھے رہ جائیں گے,
1: جا بھی نہیں پاتے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا, میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن, آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے, میرا بچپن وہ کیا کہتے ہیں, میرا بچپن کسی موڑ لا دے کوئی. تو انسان پھر یہی سوچتا ہے کہ مجھ سے دنیا کی کوئی قیمت آپ لے لیں. خاص طور پہ وہ خوبصورت یادیں جب بارش ہوتی تھی, بارش سے یہ باتیں نکلی ہیں, تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جو بچپن کی جو بارشیں ہوتی تھیں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا, کھیلنا, بارش کے پانی میں کشتیاں چلانا,
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے,
1: کیا کہتے ہیں کہ پھر سجاد علی کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بارش والا سانگ اور وہ گانے.
0: صحیح بات, صحیح بات ہے. میں ایک دفعہ اپنے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ کمپیوٹر کے, پرانی بات ہے وہ, ایک تب یہ ڈسک وغیرہ چلتی, تو ایک گانوں کی ڈسک تھی, وہ میں نے وہاں پلے کر دیا, تو میرا ایک کلیگ بیٹھا ہوا تھا, اس نے زارو قطار ہونا شروع کر دیا, تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, کہہ رہے کہ یہ میرے بچپن میں یہ گیت چلتا تھا, تو میں جب میرے چچا میرے پاس بیٹھے تھے, میرے ابو میرے پاس بیٹھے ہوتے تھے, وہ نہیں ہے اس دنیا میں, تو مجھے ان کی اتنی شدید یاد آئی ہے کہ مجھ سے میرے آنسو کنٹرول نہیں ہو رہے, تو وہ اس زمانے میں چلا گیا, مطلب میں ایک دم سے اس کو دیکھ کے گھبرا گیا کہ یہ زارو قطار رونا شروع کر دیا اس نے, تو کچھ یادیں اتنی بندے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں نا کہ انسان سے وہ برداشت نہیں ہو پاتا نا, وہ چیزیں یاد جب آتی ہیں تو.
1: بالکل وسیم صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, بعض اوقات انسان کی کچھ چیزوں سے یادیں وابستہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے جو آپ نے وہ جو گانا چلایا
0: وہ گانا ہی, وہ کہہ رہے کہ وہ گانا تب چلتا تھا, وہ مجھے سہن یاد آ گیا, وہ لوگ بیٹھے ہوئے یاد آ گئے, کیونکہ اس وقت وہ یہ گانا بج رہا تھا, تو یہ گانا آپ نے چلا دیا تو میں اس زمانے میں پہنچ گیا, مطلب کہ مختلف چیزوں کے ساتھ ہماری یادیں جڑی ہوتی ہیں, مختلف لوگوں کو ہم بہت ہنس مسکرا رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارے دل کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو کسی بھی وقت دکھا دیتی ہیں, تاروں کو کسی بھی وقت ہلا دیتی ہیں,
1: ہلا دیتی ہیں, یہ بات ہے. اور یادیں تو ہمیشہ یادیں ہوتی ہیں, یادیں اچھی ہوتی ہیں, اور کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ تیری یاد آئی تیری جانے کے بعد, اور بس یہ بات ہے. اور آپ کا پروگرام میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں.
0: اچھا
1: جی, بس بیٹھے بیٹھے ٹیون آن کیا تو آپ کا پروگرام چل رہا تھا, میں نے سوچا پھر آپ نے کچھ نمبر بھی ریپیٹ کیا ہے.
0: جی جی,
1: تو پھر جو ہے آپ نے نمبر ریپیٹ کیا ابھی ریسنٹلی, 5-7-10 منٹ پہلے آپ نے نمبر ریپیٹ کیا ہے.
0: جی جی,
1: میں نے سوچا آپ سے بات ہو جائے, چلیں.
0: بہت شکریہ ویسا آپ نے ہمیں کال کیا, آئندہ بھی مجھے ضرور کال کیجیے گا, اگر جاگ رہے ہوں گے تو ضرور کال کیجیے گا. ٹھیک ہے,
1: سجاد علی کا کوئی اگر سانگ چلا دیں بارش کی
0: آواز, آپ بتائیں کون سا چلا دوں میں.
1: لاہور کا موسم ہے تو پھر اتھے کا دیراوی.
0: چلے بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اوکے جی, چراغ راہ بجا گیا کہ رہنما بھی گیا, ہوا کے ساتھ مسافر کے نقش پا بھی گیا, چراغ راہ بجا گیا کہ رہنما بھی گیا, ہوا کے ساتھ مسافر کا نقش پا بھی گیا, میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی, وہ شخص آ کے میرے شہر سے چلا بھی گیا, بہت عزیز سہی اس کو میری دلداری, مگر یہ ہے کہ کبھی دل میرا دکھا بھی گیا, سبائے میری عیادت کو وہ بھی آیا, جو سب گئے تو میرا درد آشنا بھی گیا, یہ غربتیں میری آنکھوں میں کیسی اتری ہیں, کہ خوابی میرے رخصت ہیں، یہ غربتیں میری آنکھوں میں کیسی اتری ہیں کہ خواب بھی میرے رخصت ہیں، رت جگا بھی گیا، چراغ راہ بجا گیا کہ رہنما بھی گیا، ہوا کے ساتھ مسافر کا نقشے پا بھی گیا، ہوا کے ساتھ مسافر کا نقشے پا بھی گیا۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ام

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔

بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ،
0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔

0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: ان

اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون،
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: الم

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔

اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔

0: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں
1: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ

0: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ

0: اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طسم، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: طسم، یہ کتاب روشن کی آیت

کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقل

0: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔
1: وہ اصبح

0: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔
1: وقالت لأخته قصی فبصرت بی عن جنب وهم لا يشعرون،
0: اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔

اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔

تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔

0: اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور پھر پورا جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: ودخ

0: اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔
1: قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم۔
0: بولے کہ پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قال

الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے۔ فلم

اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج من

0: نذیر.
1: اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں.

تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

0: هو قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آئی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو.
0: قالت

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔

0: جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔
1: وَأَنْ

0: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو, جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت, تم امن پانے والوں میں ہو.

0: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ دو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔
1: قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔
0: موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں۔
1: وہ

اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ قال سنشد

اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانی کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

0: قلیل.
1: اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں.

اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فَأَخَذْنَا

0: لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔
1: وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فلم

پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔

کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔

0: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ،
0: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔
1: اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون۔
0: ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
1: وَإِذَا

اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

0: اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَكَمْ

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔

0: اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔
1: وما

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ۔
0: اس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔
1: قال

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔

0: لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ